0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženadzāno. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. septembra raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Septītajā septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas dienas priekšvakarā pāvests devās uz Dženadzāno, lai šeit ievadītu viņai veltītās svinības. Iesākot homīliju, viņš atcerējās savā pontifikāta pirmās dienas, kurās vēlējās apmeklēt nelielajā kalnu pilsētiņā netālu no Romas esošo svētnīcu, kurā Dievmāte tiek godināta kā labā padoma māte. Visas manas dzīves garumā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un savas mīlestības piemēru uz dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā, teica Leons 14. Toreiz 2025. Gada 10. Maijā uzrunājot klātesošos.
2: Arī šajā septembra dienā, kurā baznīca gatavojās svinēt Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, Romas bīskaps atkal bija šeit, lai Marijai uzticētu to, kas dzimst šajā nabadzīgajā un brīnišķīgajā cilvēciskumā, kas ir trauslis kā asniņš, bet jau ir uzticības Dievam zīme. Jā, Marija ir citādas dienas rītausma, mūsu pasaules, kas beidzot ir atbrīvota no ļaunuma rītausma, turpināja pāvests. Esam pulcējušies pie viņas, ap altāri, no kurienes pie mums nāk pestīšana un mūs pārveido par bērniem dēlā, viņš teica. Svētais tēvs aicināja lūgt Marijai labo padomu, lai pieņemtu Dieva vārdu, to glabātu mūsos un nestu gaismā caur drosmīgiem un gudriem patiesas atgriešanās lēmumiem.
1: Leon 14. Homīlijā pieminēja augustīniešu mūku svēto Tomu no Villanovas, kurš prata saskatīt mazuma paradoksu, ja tā var teikt, Marijas marginalitāti, kas pestīšanas ekonomijā tika nostādīta centrā. Ko Marijas vecāku Joahima un Annas laikā nozīmēja meitenes piedzimšana? Svētais Toms no Villanovas raksta, esmu daudzreiz par to domājis un sev jautājis, kāpēc evaņģēlisti, kuri tik plaši runāja par svēto Jāni Kristītāju un apustuļiem, tik maz ir stāstījuši par Jaunavas Marijas vēsturi, kuras loma un personīgais status ir pārāks par visiem. Kāpēc nekas nav rakstīts par viņas ieņemšanu, dzimšanu, izglītību, paradumiem, tikumiem, par cilvēciskajām attiecībām ar dēlu, par to, kā viņa dzīvoja pēc viņa uzkāpšanas debesīs? Visas šīs lietas ir svarīgas, un ticīgie par tām lasītu ar vienreizēju godbijību un tautai tās patiktu. Visbeidzot, svētais Toms domās vēršas pie evaņģēlistiem, sakot, kāpēc mums atņēmāt tik lielu prieku ar savu klusēšanu? Kāpēc izlaidāt tik priecīgas detaļas, kas ir tik gaidītas, tik patīkamas?
2: Pāvests paskaidroja, ka šajos vārdos ir rodams svarīgs ieteikums mūsu ticībai, proti uzdot jautājumus, lasot svētos rakstus, diskutēt ar tekstu un ar atklāsmes lieciniekiem tāpat, kā to darām ar draugiem. Leons 14. Norādīja, ka svētā Mateja evaņģēlijs tomēr šķiet sniec svētajam Tomam no Villanovas atbildi par savu klusēšanu. Marijā ir svarīga klātbūtne, nevis vārds. Būt Marijai un viņā dēlam virza visu vēsturi. Marijas klātbūtne izdara tādu kā lēcienu ģenealogijā, tā ir kā negaidīts jaunums, kas spēj pārveidot ne tikai ilgas, bet arī izturēšanos, ko sagaidām no cilvēka, skaidroja pāvests. Marijā pestīšana rot mājas, Dievu ar mums, viņš teica.
1: Svētais Toms no Villanovas uz savu izvirzīto iepriekš minēto jautājumu par evaņģēlistu klusēšanu cenšas atbildēt, sakot, ka tā ir labpaticis svētajam garam, un tāpēc evaņģēlisti par Mariju ir klusējuši, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņas godība, kā lasām psalmā, bija visa viņā, un ka vairāk nekā aprakstīt, to varēja iedomāties kā viņas vēstures sintēzi. No viņas piedzima Jēzus, ko gan citu vēlies zināt, ko citu meklē jaunavā. Tev pietiek zināt, ka viņa ir Dieva māte, raksta svētais augustīniešu mūks.
2: Dārgie brāļi un māsas, pāvests uzrunāja ticīgos laba padoma mātes svētnīcā. Šāda noslēpuma priekšā mums gandrīz sagriežas galva, nav iespējams pie tā pierast. Mēs svinam mazas meitenītes piedzimšanu, kas ir aicināta kļūt par māti savam radītājam, par Dieva, kas atpestī māti. Un tomēr viņa gluži vienkārši piedzimst kā bērns, kā tie bērni un mazbērni, ko turam rokās. Šodien mēs viņu godinām ar dišciltīgiem un cēliem tituliem par kundzi un karalieni, bet Dieva ceļš ir bijis un paliek visvienkāršākais un klusākais, un tomēr ne jau mazāk varens un pārveidojošs. Tas ir arī paša Jēzus, pirmdzimtā starp daudziem brāļiem ceļš, tāpat kā Marija. Arī mēs esam lemti būt līdzīgiem dēla attēlam, protams, žēlastības dēļ. Taču ilgojoties un dodot priekšroku viņa ceļam, viņa izvēlēm, viņa gājumam. Jēzu Kristu Dievs izvēlējās vispazemīgākos vēstures apstākļus un vispazemīgāko no radībām, lai parādītu savas valstības originalitāti, kurā nav vietas varai pār citiem, un visvarenība nozīmē dzīvības radīšanu, kalpošanu tai un rūpes par to.
1: Svētais Toms no Villanovas aicina, liec traukties savai fantāzijai, paplašini savas izpratnes apvāršņus un savas dvēseles dziļumos uzzīmē šķīstu, apdomīgu, skaistu, uzticīgu, pazemīgu, lēnprātīgu, pilnu žēlastības, bagātu ar svētumu, ar visiem tikumiem rotātu, izdaļotu ar visām harizmām, pilnībā Dievam patīkamu jaunavu. Svētais gars viņu nav aprakstījis rakstiski, bet ir vēlējies, lai tu viņu uzzīmē iekšēji. Piebilst svētais Toms, aicinot izmantot iztēli.
2: Noslēdzot homīliju, pāvests paskaidroja, ka tieši kontemplatīvajā lūkšanā pieņem formu tas, ko pasaule mums nestāsta, bet kas jau pastāv, to, kas vēl nav redzams, bet kam sevī mīt jauns spēka veids. Runa nav par fantāziju, bet gan par pravietojumu, apliecināja svētais tēvs. Viņš atzina, ka šajos destrukcijas un neskaidrības laikos ir nepieciešams redzēt Dieva darbu un tam kalpot. Leons 14. Aicināja iztēloties mieru, paplašināt savas saprašanas robežas un uzzīmēt to savā dvēselē, lai atzītu, ka tas jau pastāv, lai to pieņemtu un tam kalpotu. Lūksim pieaugt mieram mūsos, un tas uzdīgs pasaulē, un labā padoma māte mūs pavadīs šajā misijā, homīlijas noslēgumā sacīja pāvests.

0: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas bija pirmā svētvieta, ko Leons 14. Apmeklēja pēc ievēlēšanas par pāvestu. Pirmdien, 2026. gada 7. septembrī, svētais tēvs atkal devās uz sanktuāriju augustīniešu garīgo centru. Pāvests svinēja svēto misi, kā arī atklāja gleznu, kurā viņš attēlots lūkšanā pie Dievmātes ikonas.
1: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas ir viena no slavenākajām un senākajām marijānisko svētceļojumu vietām Lacio reģionā, kas atrodas aptuveni 50 km no Romas. Vissvētākās jaunās Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Svinēja svēto misi.
0: Divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu, 2025. gada 10. maijā, viņš devās uz Dženacāno sanktuāriju. Šī negaidītā vizīte bija Leona 14. pirmais publiskais izbraukums. Būdams augustīnietis, Roberts Francis Prevosts vairākas reizes apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju. Pirmo reizi tur ieradās kā jauns students, kad mācījās Romā 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš apmeklēja sanktuāriju kā ordeņa ģenerālpriors, pēc tam kā bīskaps un kardināls. Prevosts iestājās svētā Augustīna ordenī Čikāgas augustīniešu provincē, kas ir veltīta tieši laba padoma mātei.
1: Es ļoti vēlējos šeit ierasties savā jaunā kalpojuma sākumā, ko baznīca man ir uzticējusi, lai turpinātu misiju kā Pētera pēctecis. Leons 14. Sacīja augustīniešiem un ticīgajiem, kas bija pulcējušies pie bazilikas viņa pirmā apmeklējuma laikā.
0: Sanktuārie viesu grāmatā pāvests ierakstīja. Visā manā dzīvē Marija mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, savu gudrību un savas mīlestības piemēru pret dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies tev, māte, par tavu palīdzību. Pavadi mani šajā jaunajā misijā.
1: Pirms savas ievēlēšanas par pāvestu, viņš tur bija laba padoma mātes svētkos 2024. gada 25. aprīlī. Sprediķi Romas bīskaps mudināja ticīgos pēc Marijas parauga dot savu ieguldījumu miera un samierināšanas izplatīšanā pasaulē.
0: Arī ievēlēšanas dienā 2025. gada 8. maijā Leons 14. pirms parādījās Svētā Pētera bazilikas centrālajā loģijā, lūdzās apustulskās pils Pāvila kapelā pie laba padoma mātes attēla, kas novietots altāra labajā pusē.
1: Laba padoma mātes sanktuārijas uzcelts vietā, kur jau 13. Gadsimtā atradās neliela Santa Marija baznīca. Tajā laikā augustīnieši dzīvoja mazā klosterī ārpus Dženacāno apdzīvotās vietas mūriem.
0: 1358. gadā Kolonnu dzimta, kas bija šo zemju īpašniece, uzticēja baznīcas aprūpi un vadību augustīniešu ordeņa tēviem. 15. Gadsimta sākumā tika nolemts paplašināt baznīcu kopā ar tai piegulošo klosteri.
1: Projektu īstenot palīdzēja arī kāda atraitne augustīniešu terciāre vārdā Petruča, kura šim mērķim novēlēja visu savu mantu. Izsmieta par to, ka nebija pietiekamu līdzekļu darbu pabeigšanai, viņa nepārtraukti atkārtoja, ka vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns tos novedīs līdz galam. 1467. gada 25. aprīlī brīnumainā kārtā uz vienas no būvējamās baznīcas sienām parādījās vissvētākās Jaunavas Marijas attēls. Divi albāņu svētceļnieki tajā vēlāk atpazina attēlu, kas tika godināts Škodrā Albānijā un kas brīnumainā kārtā bija pazudis no vietas, kur iepriekš tika godināts.
0: Šis notikums izraisīja milzīgu pārsteigumu un piesaistīja tūkstošiem ticīgo. Tika reģistrēti neskaitāmi brīnumi un žēlastības, un pateicoties ziedojumiem, izdevās pabeigt darbus pie baznīcas un augustīniešu klostera atjaunošanas.
1: Pirms Leona 14. dženadzanu sanktuāriju ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8. Pijs 9. Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz sanktuārija nelielās kapellas sienām.
0: Saistībā ar vizīti un svēto misi 7. septembrī, kā Vatikāna mēdījiem pastāstīja tēvs Ludovico Centra, Dženadzano sanktuārija rektors, tika atklāta glezna, kurā attēlots pāvests Leons 14. Lūdzamies pie Dievmātes attēla, līdzīgi kā viņa priekšgājēji, kuri bija apmeklējuši šo svētvietu.
1: Šodien sanktuārijam ir mazās bazilikas status. Tā ir krāšņa, baroka un renesances stila celtne. Pati brīnumainā freska tiek glabāta īpašā, bagātīgi rotātā kapellā, ko no pārējās baznīcas atdala mākslinieciski kalti dzels svārti. Freska joprojām piesaista tūkstošiem ticīgo, kuri meklē garīgu padomu, mieru un mierinājumu.
0: Atgādinām, ka laba padoma mātes kults ir cieši saistīts arī ar Latviju. Pasienes baznīca ir oficiāli pasludināta par laba padoma mātes sanktuāriju un uztur garīgu brālību ar Dženadzano svētvietu Itālijā.
2: Zinām, ka Marijai bija dēls, kuru brīnumainā veidā, neaizskarot viņas jaunavību, Marijai bija devis debesu tēvs. Savukārt uz Kalvārijas kalna Marija saņēma arī Jāni, kuru viņai deva Jēzus sakot. Sieviet, lūk tavs dēls. Tātad Marijai bija divi bērni, viens miesīgais un otrs adoptētais. Uz Kalvārijas kalna Jānis bija vienīgais Jēzus dibinātās baznīcas pārstāvis. Un tāpēc viņa personā baznīca saņēma Mariju kā savu māti. Un līdz ar to mēs visi tad kļuvām kā Marijas garīgi adoptētie bērni. Lūk, tādā nozīmē taisnība ir tiem, kuri runā par daudzajiem Marijas bērniem. Apustulis Pāvils raksta, ka neskatoties uz to, ka esam tik daudzi, mēs visi esam Jēzus mistiskās miesas locekļi. Visi tātad esam Marijas bērni, lai arī viens vienīgais ir viņas dēls Jēzus Kristus. Marijai viņš piedzima bez sāpēm, brīnumainā veidā, Betlēmes ciematā. Savukārt mūs visus Marija pieņēma neizsakāmās Kalvārijas sāpēs, brīdī, kad viņa šķīrās no sava pirmdzimtā dēla. Jau tieši šī apstākļa dēļ mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Marija mūs visus bezgalīgi mīl, un tas mūs iedrošina griezties pie viņas ar lūgumiem visās mūsu vajadzībās. Un kā saka svētais Bernards, nekad vēl nav dzirdēts, ka Marija būtu atraidījusi kādu, kurš pie viņas ir nācis ar savām lūkšanām. Ar šo cerību piepildīti, mēs ejam pie tevis jaunavu jaunava, Kristus māte. Nenicini mūsu lūgumus, bet vienmēr žēlīgi mūsu uzklausi. Āmen.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Pāvesta katehēze par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Ganas galvaspilsētā Akrā norisinās Rietumāfrikas valstu pirmās jauniešu dienu svinības. Laba padoma mātes sanktuārijā atklāta pāvestam veltīta freska. 9. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
2: Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Atbildi uz šo jautājumu varam atrast pāvesta 9. septembra katehēzes mācībā. Trešdienas vispārējās audiences laikā Leons 14. Turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Šim dokumentam par baznīcu mūsdienu pasaulē viņš sāka pievērsties pagājušajā trešdienā.
3: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo.
1: Brāļu un māsas, labdien un esiet sveicināti. Koncila konstitūcija Gaudium et Spes, veltot pirmo nodaļu cilvēka personas cieņai, uzsver, ka tā ir pamats un nosacījums tām vērtībām, kuras šodien tiek visaugstāk vērtētas, bet kuras nedrīkst pazaudēt saikni ar savu dievišķo avotu, lai izvairītos no iespējamiem izkropļojumiem, ko rada cilvēka sirds samaitātība.
2: Ceļš, kas ļāva izcelt personas cieņas pamatā esošās iezīmes un pamattiesības, noteikti ir viena no nozīmīgākajām lappusēm cilvēces vēsturē. Tomēr ejamais ceļš vēl nav galā, un tajā jāsaskaras ar vecām un jaunām pretrunām, kas kavē tā pilnīgu veikšanu.
3: La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso.
1: Baznīcas piedāvātais ieguldījums ir skaidrs. Tā atgādina, ka cilvēka cieņa izriet no pašas personas būtības. Man bija iespēja to uzsvērt arī nesenajā enciklikā Magnifica Humanitas. Ik viens cilvēks ir Dieva iecerēts un gribēts, lai ietu sadraudzības ceļu ar viņu, citiem un radību. Cilvēka cieņa nav atkarīga no spējām, kas viņam piemīt, no bagātības vai ieņemamā amata, no pareizām vai nepareizām izvēlēm, ko viņš izdara. Bet gan ir dāvana, kas viņu apsteidz un pārsniec. Dāvana, ko Dievs ir devis kā savas mīlestības, kas nekad nebeidzas izpausmi. Tādējādi cilvēka bezgalīgā cieņa sakņojas viņa kā radības identitātē. Cilvēks, mīlestības iecere un dāvana, radīts pēc Dieva attēla, ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš stāv augstāk par visām pārējām radībām, kuras ir uzticētas viņa rūpēm, lai viņš tās pārvaldītu un izmantotu, slavēdams Dievu.
2: Ticībā mēs varam izprast personas cieņas galējo pamatu, jo dēls atklādams tēvu un viņa mīlestības noslēpumu cilvēkam pilnībā atklāja to, kas ir cilvēks un kāds ir tā augstākais aicinājums.
3: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio.
1: Persona vienmēr nozīmē attiecības, vienotību, līdzdalību attiecībā pret Dievu un citiem, tātad dēlu un meitu attiecības ar Dievu Tēvu un brālīgas attiecības ar Kristu un ar visiem cilvēkiem. Tā izslēdz pašpietiekamu noslēgšanos sevī, būt personai, nozīmē uztvert sevi kā dāvanu, ar ko dalīties, augot un nobriestot pieņemšanā, savstarpējumā un kalpošanā.
2: Šī cieņa ir uzticēta katra cilvēka atbildībai, turpināja pāvests. tajā pašā laikā tā prasa arī solidaritāti un savstarpējas rūpes, pārvarot daudzos viltojumus un manipulācijas, kas joprojām kropļotās uztveri un kavētās realizāciju. Patiešām vēstures gaitā izdarīto izvēļu dēļ, kas bija vērstas pret viņa paša cieņu, vēl šodien cilvēks ir pats sevī sašķelts, un visa cilvēka dzīve, gan individuālā, gan kolektīvā, atklājas kā dramatiska cīņa starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu. Tomēr uz šo trauslo un ierobežoto stāvokli var raudzīties ar cerību, jo pats kungs atnāca, lai atbrīvotu cilvēku un dotu viņam spēku, atjaunojot viņu iekšēji un izdzenot šīs pasaules valdnieku, kas turēja viņu grēka verdzībā.
3: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
1: Konstitūcija Gaudium et Spes uzsver, ka cilvēka cieņa attiecas uz personas veselumu, un tāpēc ir jāpārvar dualistiskie uzskati. Cilvēks ir dvēseles un miesas vienība. Ķermeņa padarīšana par objektu, ar ko patvaļīgi rīkoties, vienmēr ir personas cieņas noliekšana. Cilvēks nedrīkst noniecināt ķermenisko dzīvi un ir nepieciešams uzskatīt savu miesu par labu un goda vārtu tieši tāpēc, ka to radījis Dievs un tā ir paredzēta augšām celšanai pastarā dienā, sargājoties, lai tā nekļūtu par sirds ļauno noslieču verdzeni, jo mēs visi esam grēka ievainoti.
2: Visbeidzot, ir trīs visizteiksmīgākās personas cieņas izpausmes, uz kurām norāda Gaudium et Spes, skaidroja Leon 14. Saprāts, kas padara cilvēku par nepiepildāmu patiesības meklētāju, sirdsapziņa, ar kuras palīdzību viņš padara savu dzīvi viengabalainu un piešķirtai jēgu, un brīvība, kas padara viņu par savu lēmumu atbildīgu galveno varoni. Tās ir dimensijas, kas ir cieši saistītas savā starpā. Tieši sirdsapziņā patiesība tiek atzīta par tādu, un brīvība var to piedzīvot kā savu pamatu un iespēju. Svētais gars, kas dot dzīvību Kristu, dara mūs brīvus un pastāvīgi apliecina mūsu, kā Dieva bērnu cieņu, atbrīvojot mūs no bailēm un vadot mūs uz galamērķi, to dzīves pilnību aiz nāves sliekšņa, ko mums ir apsolījis Kristus. Tikai viņā patiesi izgaismojas cilvēka noslēpums, viņš izgaismo ciešanu un nāves noslēpumu, un kopā ar viņu mēs ejam pretī augšām celšanai.
3: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo e in vista di Lui, abbiamo ricevuto
1: una dignità brāļu un māsas, radīti pēc Dieva attēla, caur Kristu un uz viņu raugoties, mēs esam saņēmuši unikālu un neizdzēšamu cieņu. Centīsimies to vienmēr veicināt un aizstāvēt ar evaņģēlija gaismu un spēku, teica pāvests Leons 14.
4: Pāvests ar video vēstījuma starpniecību pārmaiņus angļu un franču valodā uzrunāja Rietumāfrikas valstu pirmo jauniešu dienu dalībniekus, kas ir pulcējušies Ganas galvaspilsētā Akrā. Jauniešu dienas norisinās no 7. Līdz 12. Septembrim. Esmu iepriecināts par šo skaisto iniciatīvu, ko ir izrādījušas jūsu zemju bīskapu konferences, liekot jauniešus savu pastorālo prioritāšu sirdī, teica Leon 14. Video vēstījumā. Viņš pauda pārliecību, ka kopā pavadītie brīži palīdzēs viņiem augt ticībā un vēl vairāk bagātināties ar tādām vērtībām, kā tikšanās un atvērtība pret citiem.
5: Laikā, kad tik daudzas krīzes tiecas aptumšot apvārsni, Svētais Tēvs iedrošināja Āfrikas jauno paaudzi iet uz priekšu, nezaudējot cerību. Viņš atzina, ka šaubas, neskaidrība un dažreiz arī nedrošība var nospiest jauniešu plecus un aizšķērsot nākotnes plānus. Tomēr jūs neesat upurēta jaunatne, kā daudzi varētu domāt, teica pāvests. Viņš apliecināja, ka baznīcā, kas ir Dieva ģimene, viņi ir Dieva šodiena un baznīca šodiena.
4: Pāvests Benedikts 16. Ir teicis, ka jaunieši ir bagāti ar labām īpašībām, enerģiju, sapņiem, cerībām. Resursi, kas tiem pieder, ir pārpilnībā. Jau pats viņu vecums ir liela bagātība, ne tikai priekš viņiem pašiem, bet arī priekš citiem, priekš baznīcas un pasaules. Viens no izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jaunieši, ir iešana kopā, lai palīdzētu ienest pozitīvas izmaiņas savās zemēs. Iet kopā nozīmē nodrošināt, lai neviens netiktu atstumts, izolēts, izslēgts vai atgrūsts. Esiet tiltu cēlāji starp tautām, kultūrām un reliģijām, mudināja pāvests Rietumāfrikas jauniešus. Viņš aicināja dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, mūsu skolotājs un kungs, kurš nevienu neizslēdza savā ceļā. Viņš saskatīja Dieva klātbūtni tajos, kuri dzīvoja sabiedrības malā, pat tajos, kuri nepiederēja viņa paša ļaudīm. Leon 14. Teica:
6: Par vos paroles, vos actions, donnez un message fort à notre monde traversé de guerres et de conflits de toutes sortes. Soyez les témoins.
5: Ar saviem vārdiem un darbiem sniedziet spēcīgu vēsti mūsdienu pasaulē, ko pāršalds kari un visa veida konflikti. Esiet mīlestības, taisnības un miera liecinieki. Neupurējiet savu tik dārgo jaunību uz neīstu izpriecu un paviršības altāra. Patiešām mūsu dziļākie jautājumi netiek nec uzklausīti, nec atbildēti bezgalīgajā viedtālruņu skrullēšanā, kas piesaista mūsu uzmanību prātus atstājot nogurušus un sirdis tukšas. Tie nevedīs mūsu tālu, ja paturēsim tos sevī vai arī pārāk šaurā cilvēku lokā. Mūsu patieso vēlmju īstenošana vienmēr prasa iet tālāk par sevi.
4: Rietumāfrikas zemju jauniešu dienu dalībniekus pāvests novēlēja Jaunavas Marijas miera karalienes aizbildniecībai, īpaši domājot par tām zemēm, kuras pieredz sarežģītas krīzes situācijas, lai viņa aizbildina pie sava dēla Jēzus Kristus par integrālu cilvēcisku attīstību jūsu dārgajās nācijās, teica Leon 14. Viņš piesauca bagātīgas Dieva žēlastības jauniešiem, tiem, kuri strādā ar viņiem kopā, kā arī baznīcas klēram. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests novēlēja, lai kungs viņus vienmēr patur savā mīlestībā.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pirmdien, 7. septembrī, Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženetsāno. Vizītes ietvaros pāvests piedalījās freskas atklāšanā, kurā viņš attēlots lūkšanā pie tur esošās Marijas ikonas. Mākslinieka Marko Inočensi radītais darbs iekļaujas daudzu gadsimtu senā tradīcijā pieminēt ar šo svētnīcu saistītos pāvestus. Darbu veidojis gravieris un gleznotājs Marko Inočensi, bijušais Vatikāna muzeju glezniecības un koka materiālu restaurācijas darbnīcas restaurators. Freska aizņem pēdējo līdz šim neapgleznotās telpas daļu Dievmātes kapellā,
1: un turpina tradīciju pieminēt pāvestus, kuri ir apmeklējuši šo svētnīcu. Uz laba padoma mātes kapelas sienām attēlots pāvests Urbāns VIII, kurš Dženecāno ieradās 1630. Gadā, lai uzticētu Marijai smagas slimības skarto Itāliju. Tur redzam arī piemiņas plāksne, kas atgādina par svētā Jāņa Bosko 1858. Gadā svinēto svēto misi. Kapelā atrodas arī pie 9. Portrets, kurš 1864. Gada 15. Augustā veica svētceļojumu uz Dženecāno, kā arī Jāņa 23. Portrets, kas tapis pēc viņa vizītes 1959. Gada 25. Augustā. Galeriju papildina svētā Jāņa Pāvila 2. Freska, kurā viņš attēlots lūkšanā 1993. Gada 22. Aprīļa svētceļojuma laikā, dienu pirms sava apustuliskā ceļojuma uz Albāniju. Leona 14. Portreta tapšana ir daudzu gadsimtu ilgās vēstures dabisks turpinājums. Roberta Prevosta dievbība un mīlestība pret laba padoma māti aizsākās jau viņa klostera dzīves sākumā. Saikne ar svētnīcu padziļinājās studiju gados Romā, kad topošais pāvests bieži apmeklēja Dženecāno. Tāpēc nav nejaušība, ka tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu viņš izvēlējās tieši šo vietu kā mērķi savai pirmajai vizītei ārpus Vatikāna. Šeit viņš uzticēja Marijai Pētera pēcteča kalpošanu. Sienas gleznojumā Leons 14. Attēlots profilā ar skatienu vērstu uz Dieva mātes ikonu. Darba autoram, kurš iepriekšējos gados vadīja freskas tehnikas nodarbības Vatikāna muzeju darbiniekiem, darbs pie šīs gleznas bija gan māksliniecisks, gan garīgs izaicinājums. Gleznojums tika izpildīts, izmantojot tradicionālo tehniku. Darbs ilga vairākas nedēļas un prasīja precīzu perspektīvas izstrādi, jo freska atrodas aptuveni 5 metrus virs kapelas grīdas. Katras no 12 apmetuma fragmentiem bija jāuzglezno vienas darba dienas laikā, saskaņā ar tehniku, kas neatstāja vietu vilcināšanai vai labojumiem. Darba izstrādes laikā Marko Inočensi apmetās augustīniešu tēvu kopienā. Šajos mēnešos es sapratu, ka freskas autors nekad nav viens. Vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas tev palīdz, viņš atzīst. Mākslinieks pateicas augustīniešu kopienai, jo īpaši tās prioram un svētnīcas rektoram, tēvam Ludoviko Marija Čentrem. Jaunais darbs bagātina vienu no svarīgākajām augustīniešu garīgajām vietām. Šogad aprit 130 gadi kopš Leons 13. Pasludināja laba padoma māti par Albānijas aizbildni. Šajā gada dienā bazilika tika pasludināta par jubilejas baznīcu. Šodien, līdzās savu priekšteču attāliem, arī Leons 14. Ierakstās šīs kapelles redzamajā vēsturē. Freska stāsta ne tikai par pāvesta personīgo dievbību, bet arī par Pētera pēcteča dziļo saikni ar svētnīcu, kas svētā Augustīna ordeņa locekļiem un daudziem ticīgajiem joprojām ir lūkšanu, piemiņas un uzticēšanās Marijai mājvieta.
2: Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Pāvesta katehēze par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Ganas galvaspilsētā Akrā norisinās Rietumāfrikas valstu pirmās jauniešu dienu svinības. Laba padoma mātes sanktuārijā atklāta pāvestam veltīta freska. 9. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
2: Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Atbildi uz šo jautājumu varam atrast pāvesta 9. septembra katehēzes mācībā. Trešdienas vispārējās audiences laikā Leons 14. Turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Šim dokumentam par baznīcu mūsdienu pasaulē viņš sāka pievērsties pagājušajā trešdienā.
3: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Brāļu māsas, labdien un esiet sveicināti! Koncila konstitūcija Gaudium et Spes, veltot pirmo nodaļu cilvēka personas cieņai, uzsver, ka tā ir pamats un nosacījums tām vērtībām, kuras šodien tiek visaugstāk vērtētas, bet kuras nedrīkst pazaudēt saikni ar savu dievišķo avotu, lai izvairītos no iespējamiem izkropļojumiem, ko rada cilvēka sirds samaitātība.
2: Ceļš, kas ļāva izcelt personas cieņas pamatā esošās iezīmes un pamattiesības, noteikti ir viena no nozīmīgākajām lappusēm cilvēces vēsturē. Tomērējamais ceļš vēl nav galā, un tajā jāsaskaras ar vecām un jaunām pretrunām, kas kavē tā pilnīgu veikšanu.
3: La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso.
1: Baznīcas piedāvātais ieguldījums ir skaidrs. Tā atgādina, ka cilvēka cieņa izriet no pašas personas būtības. Man bija iespēja to uzsvērt arī nesenajā enciklikā Magnifica Humanitas. Ik viens cilvēks ir Dieva iecerēts un gribēts, lai ietu sadraudzības ceļu ar viņu, citiem un radību. Cilvēka cieņa nav atkarīga no spējām, kas viņam piemīt, no bagātības vai ieņemamā amata, no pareizām vai nepareizām izvēlēm, ko viņš izdara, bet gan ir dāvana, kas viņu apsteidz un pārsniec. Dāvana, ko Dievs ir devis kā savas mīlestības, kas nekad nebeidzas izpausmi. Tādējādi cilvēka bezgalīgā cieņa sakņojas viņa kā radības identitātē. Cilvēks, mīlestības iecere un dāvana, radīts pēc Dieva attēla, ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš stāv augstāk par visām pārējām radībām, kuras ir uzticētas viņa rūpēm, lai viņš tās pārvaldītu un izmantotu, slavēdams Dievu.
2: Ticībā mēs varam izprast personas cieņas galējo pamatu, jo dēls, atklādams tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, cilvēkam pilnībā atklāja to, kas ir cilvēks un kāds ir tā augstākais aicinājums.
3: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio.
1: Persona vienmēr nozīmē attiecības, vienotību, līdzdalību attiecībā pret Dievu un citiem, tātad dēlu un meitu attiecības ar Dievu Tēvu un brālīgas attiecības ar Kristu un ar visiem cilvēkiem. Tā izslēdz pašpietiekamu noslēgšanos sevī. Būt personai nozīmē uztvert sevi kā dāvanu, ar ko dalīties, augot un nobriestot pieņemšanā, savstarpējumā un kalpošanā.
2: Šī cieņa ir uzticēta katra cilvēka atbildībai, turpināja pāvests. tajā pašā laikā tā prasa arī solidaritāti un savstarpējas rūpes, pārvarot daudzos viltojumus un manipulācijas, kas joprojām kropļo tās uztveri un kavē tās realizāciju. Patiešām vēstures gaitā izdarīto izvēļu dēļ, kas bija vērstas pret viņa paša cieņu, vēl šodien cilvēks ir pats sevī sašķelts, un visa cilvēka dzīve, gan individuālā, gan kolektīvā, atklājas kā dramatiska cīņa starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu. Tomēr uz šo trauslo un ierobežoto stāvokli var raudzīties ar cerību, jo pats kungs atnāca, lai atbrīvotu cilvēku un dotu viņam spēku, atjaunojot viņu iekšēji un izdzenot šīs pasaules valdnieku, kas turēja viņu grēka verdzībā.
3: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
1: Konstitūcija Gaudium et Spes uzsver, ka cilvēka cieņa attiecas uz personas veselumu, un tāpēc ir jāpārvar dualistiskie uzskati. Cilvēks ir dvēseles un miesas vienība. Ķermeņa padarīšana par objektu, ar ko patvaļīgi rīkoties, vienmēr ir personas cieņas noliekšana. Cilvēks nedrīkst noniecināt ķermenisko dzīvi un ir nepieciešams uzskatīt savu miesu par labu un goda vārtu tieši tāpēc, ka to radīs Dievs un tā ir paredzēta augšām celšanai pastarā dienā, sargājoties, lai tā nekļūtu par sirds ļauno noslieču verdzeni, jo mēs visi esam grēka ievainoti.
2: Visbeidzot, ir trīs visizteiksmīgākās personas cieņas izpausmes, uz kurām norāda Gaudium et Spes, skaidroja Leon 14. Saprāts, kas padara cilvēku par nepiepildāmu patiesības meklētāju, sirdsapziņa, ar kuras palīdzību viņš padara savu dzīvi viengabalainu un piešķirtai jēgu, un brīvība, kas padara viņu par savu lēmumu atbildīgu galveno varoni. Tās ir dimensijas, kas ir cieši saistītas savā starpā. Tieši sirdsapziņā patiesība tiek atzīta par tādu, un brīvība var to piedzīvot kā savu pamatu un iespēju. Svētais gars, kas dot dzīvību Kristu, dara mūs brīvus un pastāvīgi apliecina mūsu kā Dieva bērnu cieņu, atbrīvojot mūs no bailēm un vadot mūs uz galamērķi, to dzīves pilnību aiz nāves sliekšņa, ko mums ir apsolījis Kristus. Tikai viņā patiesi izgaismojas cilvēka noslēpums, viņš izgaismo ciešanu un nāves noslēpumu, un kopā ar viņu mēs ejam pretī augšām celšanai.
3: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo e in vista di Lui, abbiamo ricevuto
1: la Dārgie brāļi un māsas, radīti pēc Dieva attēla, caur Kristu un uz viņu raugoties, mēs esam saņēmuši unikālu un neizdzēšamu cieņu. Centīsimies to vienmēr veicināt un aizstāvēt ar evaņģēlija gaismu un spēku, teica pāvests Leons 14.
4: Pāvests ar video vēstījuma starpniecību pārmaiņus angļu un franču valodā uzrunāja Rietumāfrikas valstu pirmo jauniešu dienu dalībniekus, kas ir pulcējušies Ganas galvaspilsētā Akrā. Jauniešu dienas norisinās no 7. Līdz 12. Septembrim. Esmu iepriecināts par šo skaisto iniciatīvu, ko ir izrādījušas jūsu zemju bīskapu konferences, liekot jauniešus savu pastorālo prioritāšu sirdī, teica Leon 14. Video vēstījumā. Viņš pauda pārliecību, ka kopā pavadītie brīži palīdzēs viņiem augt ticībā un vēl vairāk bagātināties ar tādām vērtībām, kā tikšanās un atvērtība pret citiem.
5: Laikā, kad tik daudzas krīzes tiecas aptumšot apvārsni, Svētais Tēvs iedrošināja Āfrikas jauno paaudzi iet uz priekšu, nezaudējot cerību. Viņš atzina, ka šaubas, neskaidrība un dažreiz arī nedrošība var nospiest jauniešu plecus un aizšķērsot nākotnes plānus. Tomēr jūs neesat upurēta jaunatne, kā daudzi varētu domāt, teica pāvests. Viņš apliecināja, ka baznīcā, kas ir Dieva ģimene, viņi ir Dieva šodiena un baznīcas šodiena.
4: Pāvests Benedikts 16. Ir teicis, ka jaunieši ir bagāti ar labām īpašībām, enerģiju, sapņiem, cerībām. Resursi, kas tiem pieder, ir pārpilnībā. Jau pats viņu vecums ir liela bagātība, ne tikai priekš viņiem pašiem, bet arī priekš citiem, priekš baznīcas un pasaules. Viens no izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jaunieši, ir iešana kopā, lai palīdzētu ienest pozitīvas izmaiņas savās zemēs. Iet kopā nozīmē nodrošināt, lai neviens netiktu atstumts, izolēts, izslēgts vai atgrūsts. Esiet tiltu cēlāji starp tautām, kultūrām un reliģijām, mudināja pāvests Rietumāfrikas jauniešus. Viņš aicināja dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, mūsu skolotājs un kungs, kurš nevienu neizslēdza savā ceļā. Viņš saskatīja Dieva klātbūtni tajos, kuri dzīvoja sabiedrības malā, pat tajos, kuri nepiederēja viņa paša ļaudīm. Leon 14. Teica:
6: Par vos paroles et vos actions, donnez un message fort à notre monde, traversé de guerre et de conflit de tous sortes.
5: Ar saviem vārdiem un darbiem sniedziet spēcīgu vēsti mūsdienu pasaulē, kopā ar šalts kari un visa veida konflikti. Esiet mīlestības, taisnības un miera liecinieki. Neupurējiet savu tik dārgo jaunību uz neīstu izpriecu un paviršības altāra. Patiešām mūsu dziļākie jautājumi netiek nec uzklausīti, nec atbildēti bezgalīgajā viedtālruņu skrullēšanā, kas piesaista mūsu uzmanību prātus, atstājot nogurušus un sirdis tukšas. Tie nevedīs mūsu tālu, ja paturēsim tos sevī vai arī pārāk šaurā cilvēku lokā. Mūsu patieso vēlmju īstenošana vienmēr prasa iet tālāk par sevi.
4: Rietumāfrikas zemju jauniešu dienu dalībniekus pāvests novēlēja jaunavas Marijas, miera karalienes aizbildniecībai, īpaši domājot par tām zemēm, kuras pieredz sarežģītas krīzes situācijas, lai viņa aizbildina pie sava dēla Jēzus Kristus par integrālu cilvēcisku attīstību jūsu dārgajās nācijās, teica Leon 14. Viņš piesauca bagātīgas Dieva žēlastības jauniešiem, tiem, kuri strādā ar viņiem kopā, kā arī baznīcas klēram. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests novēlēja, lai kungs viņus vienmēr patur savā mīlestībā.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pirmdien, 7. septembrī, Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženet Sāno. Vizītes ietvaros pāvests piedalījās freskas atklāšanā, kurā viņš attēlots lūkšanā pie tur esošās Marijas ikonas. Mākslinieka Marko Inočensi radītais darbs iekļaujas daudzu gadsimtu senā tradīcijā pieminēt ar šo svētnīcu saistītos pāvestus. Darbu veidojis gravieris un gleznotājs Marko Inočensi, bijušais Vatikāna muzeju glezniecības un koka materiālu restaurācijas darbnīcas restaurators. Freska aizņem pēdējo līdz šim neapgleznotās telpas daļu Dievmātes kapellā
1: un turpina tradīciju pieminēt pāvestus, kuri ir apmeklējuši šo svētnīcu. Uz laba padoma mātes kapelas sienām attēlots pāvests Urbāns VIII, kurš Dženecāno ieradās 1630. Gadā, lai uzticētu Marijai smagas slimības skarto Itāliju. Tur redzam arī piemiņas plāksne, kas atgādina par svētā Jāņa Bosko 1858. Gadā svinēto svēto misi. Kapelā atrodas arī pie 9. Portrets, kurš 1864. Gada 15. Augustā veica svētceļojumu uz Dženecāno, kā arī Jāņa 23. Portrets, kas tapis pēc viņa vizītes 1959. Gada 25. Augustā. Galeriju papildina svētā Jāņa Pāvila 2. Freska, kurā viņš attēlots lūkšanā 1993. Gada 22. Aprīļa svētceļojuma laikā, dienu pirms sava apustuliskā ceļojuma uz Albāniju. Leona 14. Portreta tapšana ir daudzu gadsimtu ilgās vēstures dabisks turpinājums. Roberta Prevosta dievbība un mīlestība pret laba padoma māti aizsākās jau viņa klostera dzīves sākumā. Saikne ar svētnīcu padziļinājās studiju gados Romā, kad topošais pāvests bieži apmeklēja Dženecāno. Tāpēc nav nejaušība, ka tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu viņš izvēlējās tieši šo vietu kā mērķi savai pirmajai vizītei ārpus Vatikāna. Šeit viņš uzticēja Marijai Pētera pēcteča kalpošanu. Sienas gleznojumā Leons 14. Attēlots profilā ar skatienu vērstu uz Dieva mātes ikonu. Darba autoram, kurš iepriekšējos gados vadīja freskas tehnikas nodarbības Vatikāna muzeju darbiniekiem, darbs pie šīs gleznas bija gan māksliniecisks, gan garīgs izaicinājums. Gleznojums tika izpildīts, izmantojot tradicionālo tehniku. Darbs ilga vairākas nedēļas un prasīja precīzu perspektīvas izstrādi, jo freska atrodas aptuveni 5 metrus virs kapelas grīdas. Katrs no 12 apmetuma fragmentiem bija jāuzglezno vienas darba dienas laikā, saskaņā ar tehniku, kas neatstāja vietu vilcināšanai vai labojumiem. Darba izstrādes laikā Marko Inočensi apmetās augustīniešu tēvu kopienā. Šajos mēnešos es sapratu, ka freskas autors nekad nav viens. Vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas tev palīdz, viņš atzīst. Mākslinieks pateicas augustīniešu kopienai, jo īpaši tās prioram un svētnīcas rektoram, tēvam Ludoviko Marija Čentrem. Jaunais darbs bagātina vienu no svarīgākajām augustīniešu garīgajām vietām. Šogad aprit 130 gadi kopš Leons 13. Pasludināja laba padoma māti par Albānijas aizbildni. Šajā gada dienā bazilika tika pasludināta par jubilejas baznīcu. Šodien, līdzās savu priekšteču attāliem, arī Leons 14. Ierakstās šīs kapelles redzamajā vēsturē. Freska stāsta ne tikai par pāvesta personīgo dievbību, bet arī par Pētera pēcteča dziļo saikni ar svētnīcu, kas svētā Augustīna ordeņa locekļiem un daudziem ticīgajiem joprojām ir lūkšanu, piemiņas un uzticēšanās Marijai mājvieta.
2: Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!